A kako javljaju iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, prema prekupljenim podacima, na većini puteva u našoj zemlji jutros se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da svakako drže odstojanje između vozila. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinskog

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

9 sati, poštovani slušaoci, vrijeme je za čestitke i lijepe želje u programu Radija Bosanska Krupa. Vi nam možete pisati na e-mail adresu radio.bk@bih.net.ba. Naša druga e-mail adresa jeste radio.rbkpozdravi@gmail.com, a možete nas pozvati i na vama dobro poznat broj, a to je 476-515.

I čitamo jednu veoma lijepu čestitku, prvu koja nam je pristigla, kaže: sretan put našim učenicima 9. razreda i njihovim razrednicima na maturalnu ekskurziju u Biograd na moru. Želimo vam mnogo lijepih trenutaka, druženja, smijeha i nezaboravnih uspomena. Neka vas kroz ovo putovanje prate dobro raspoloženje, sigurnost i zajedništvo, a svaki novi dan neka donese nova iskustva i uspomene koje ćete dugo pamtiti. Uživajte u zasluženim trenucima odmora i sretno putovanje. Želi vam direktorica Dajra Zjakić.

0: Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 9:30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa-Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisao je mu konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Stisni zube, zajebi plakanje i molim ti idi.
2: Jel si siguran u to što govoriš?
1: Tako mora da bude.

12 sati i 30 minuta, poštovani slušalci, a vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa za 28. maj. U studiju je Sihada, a sa vama je tu i Haris Mašić.

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Sve si u pravu, neću više nikad. Ne zaslužujem ja te.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer

Na graničnom prelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozača molimo da koriste druge granične prelaze. Na prelazu Velika Kladuša i dalje duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.